Meneda ene memene da bia 12 to 3 p.m. Enti se nyame ya adom no de yenkwa echen ya ebesan sia ne dasene dada kedi tribute song awo de makwa me wusu ansa